Kaina la ahia aina ke ke hina o aine ga pu o gu ka o kana ka eli eli kmahina ai o pia.